0: mo bo CP sodo mama Kristo le Kristo echi no ehira bebre ho
1: amen so fujo kabi bi kakra ne nja so mompae
0: amen
1: amen
2: se ka se nyankopon yesu friend the here the man so fo atwe na adwe sinsem bebre so se ye Kristo fui e de ya bi bi beto ye na bible so me ti ase se wo ye wona wo hwe na chi na chi akwan no kachiafo enti so ye Kristo ni nkoa dia na se so hwe ne ba na se unim papa no nkoa dia wo hwe na obede wo so
0: amen
2: se wan ko busum bi ho ana wan dane ho an free nyame na ase na se wo hwe wo de ani si papa no nkoa so dia sa da no e hia ne ba yesufra na obede enso
0: amen
2: amen
0: amen
1: asempana uti 94.7 sempana uti no kreni nyame anim dia ya papa no nyina kan asamba kupe sa obema wani ade aba wo so
0: Jesus
1: no wadwani afi babia wo ye de wo
0: yes
1: ana mona utu no emwa wo ade wo ba ko se ye mu emna woni baba wo so na kechi ama
0: sa
1: bra emi obi nyaya na kan ni wo nyina la obi nyaya na ka bla bo bo mle atwa mu no na ka ye de wasa na so akechi
0: akechi